pitam ja bih, posjeko sve šume i za ukras obarbao stavno pravom gume. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

Tam ja bih na sred grada kazan, svako bi mi je uzna se ručak jednobrazan. Oko glave ja bih instalirao lovor i narodu održao sljedeći lovor. Jednom bedom nama treba jer istrave ljubazni, a vre

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

potrazi za tobom nalazim lubanju od šećera i oštru bol u njoj. Istina ne oslobađa, laž je slađa istina. Hvata me melankolija od kreveta koji postaje konačna postelja. Mirišljavi štapići pouzdanosti i tvoji spori pokreti paraliziraju. U očima plamti pustinja. To je zadnje upozorenje. Niko se ne vraća iz prerije u koju odlaziš.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

fama. Koiste me na smrt osudili proriče, da će vas odmah posle moje smrti stići mnogo teža kazna nego ova kojom ste mene ubili. Jer sada to činite uvereni da ćete se za svakda rešiti davanja računa o svome životu. Ali će se sasvim suprotno desiti. Biće tada više onih koji će od vas tražiti da položite račune. Njih sam ja do sada zadržavao, ali bit će vam opasni zato što su mlađi. Jer ako vi mislite da ćete ubijanjem odvratiti ljude da vam ne prigovaraju što ne živite pravo, ne računate dobro. Takvo sredstvo niti je časno, niti je dugovečno. Najlepše je, a u isti mah i najplemenitije, kad čovek ne kolje druge, nego sam sebe sprema kako bi što bolji bio.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.